اوکی راځي جنیا نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دې تاسو دواګان دي سوکو دې چرته نه خاصنګ تاسو خې ټیک ټاک ته بيتون خدي الحمدلله تاسو دواګان دي پروگرام اوري پروگرام دې سنگ لګي زمونږه وعلیکم السلام. زه سلام جوړ ته ورسېدو. ها صحیح صحیح صحیح ډېره زیاته مننه.

اوكي جناب داس داش بلز بردش انت سونج جكم دي تاوست بلاي كوما او داس دا دا سونج هم نه دخو کنه بل زبردست انت سونج تاسو ته پاره خپل کوم ګرانو کو درمن دردن کو راځي با پروگرام ته لایف کال کوي او ته زما زړه زما زانه تا ته سپات دا ته زما زړه زما زانه تا ته سپات دا

יואז יופרמו יואח ברד יואח ברד בלרון סרג'י תעשו כדי לקיר דיו אוואז אורי תעשו כדי סבאבי דה רדיו אוואז אורי תעשו כדי מרדן דה רדיו אוואז אורי ג'י מוסקוראי אפ מרדן מהג'י دا چار صدید اسمی سوکم چه آغلی را آغلی زما مشران گشران لیوارا سوکم زما خق زما وازوری زما لخوان امین احترامات دا سروالو جی سوک زما خق زما واز دا پیخور دا ریڈیو نوری سوک زما واز دا بلوچستان دا کوئنا دا ریڈیو نوری جی زما لخوان امین احترامات دا سرواری بیام والی جی سلام والی جی سلام دا سروالی جی اصل اللہ علیکم

خاصو ګوره بازي بازي دا بازي بازي بازي لیسن د شي جوړي ما تاکس ګوراګه ما ته سوې جی بازي بازي کولې یما خوګي یما ستا خوخ یما کولې یما خوګي یما ستا خوخ یما یو

يوروبا. السلام عليكم كيف جانا شو از فيري نايس اي ام فزلي هدي فرام اكولا هتاك ديرا ديرا مننا ها بالمسرج. السلام عليكم باي با اول زلمي سمسكو مي ادن هاني فرام سوابي بايو كل سونغ تر تبلي ككنا كم يودر تبلي كما ها دینا مخکې مونږ ته چا د سونګ فرمایش کړی و یو منټ اړوم بنې سونګ مونږ فرمایش ما ته چا کړی و چې ما ورته لږ سونګ وي هغې دوباره ما ته میسج وکړه چې ما ته پته ولګېږي ښه بې له تا ژوند مې نه تېرېږي اے جانانه زما لومبی به د دی دا سونګ پلی کوو بیا به چې کوم دی نو ورپسې مونږ ته نور د یو سونګ فرمایش کړی د هغه به پلی کوم بیا به چې کوم دی نو داسې په نمبر نمبر به راځم ها.